Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Much dek til en goa pris?
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avståndet tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk og kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Høgni her fra Betriheim. Atla redda flyt I oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en koppa kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 8. Jokkur på FM 1.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og einfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjer hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverja viku. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.

0: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Lenge om pris?
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre. Vi klarer deg for det.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vår stu av er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Heimsins beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima sig Irish Pop ungdom FH. Eisen i popquiz kvar frutjagvald og live tonlager vörst leagvald. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis ferasegil ur 1458 kronor. Kjøp ferina nu av atlantic.fo.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 kr? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100 kr. Og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkan av gulvet av Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkkan av gulvet, eller ring av 76 76 76. Norsk.

0: her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjan. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu og atlantic.fo.
1: Jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 kronur vi. Eisne ber til að búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodl branda.
2: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen? I byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FH. Eisen I popquiz hver fredagkveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Mistraldikskiftet og I Eichene. Frutjadeinen leierdeien for Eichene vidtjene danske mistralsherfer-engineen Kenneth Pøhassen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottet av danske prusenom og på alt mistral. Du har rast 30% av danske prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nokpår, så det nå. Vi bjør sjølvande kake og kaffe. Vi suttjast og I Eichene og Eichene frutjadeinen leierdeien til mistralvikskiftet.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunktning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Vi tæva góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hóðu branda.

0: Hever bilen tørv og skundt hjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz, kvørsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: sjåmauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås at 23213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkker det gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 24, 36, 24. Norsk.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Serifrengenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta gå med gongt, kjipan isere øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasynet jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate veidar.
1: Høgni her fra Betriheim. At det redda flyt I oks minne, et la større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
3: Du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning to avgjer. Safari Transport. Ta næstbest ikkje godt nok.
4: Skulle høyna kjeftast, set I så I samband vi gulliglokkar. Vi drar at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Oh, those Russians.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde to etter en anlittet arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjan. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjæp ferina nu og Atlantic.fo.
4: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta til å kjøpe gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
5: Vær du kved? Ta gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
6: Mistral Vikskiftet og i Eichene. Frutja den leier dagen for Eichene Vikskiftet av danske Mistral Serfer-engineren Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusen om oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusen om. Så mangler det en skenk, en sjøvart på, en bøkarjål, etter nokt på, så er det nå. Vi bjør kjøtt.

0: Vinnemessan 2060 med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om det er spørninger, sett dere seg samband med dere om hans heimasøyakere, et lattelfon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og heimasøyene baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vit vita, du doer.
2: Mistral-lykskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene-vitjan av danske Mistral-serfer-engineen Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-vikskiftet.
3: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Stola P36 ved Varsbenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodla branda.
1: Heimslands beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisne popquiz, kvørst for tjokkvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Lutsch deg til en gåan brus?
3: Jo takk.
2: Beitt nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase deg er åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg for det.
4: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari í Italia og flyg beinleiðis úr føroyum til Atlantic Airways. Sølan til Milano er byrja. Einvegis ferðaseðil 1458 krónur. Keyp ferðina nú á atlantic.fo.

0: now
1: Spær tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene fyrirun og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kipan I skjer og innfølta bruka, illi gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare. Mangler der oksle heime? Vi kan heima syna just.fo som alltid åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverja viko. Vi tar åpen mandag leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
2: Kom til Fiksa Vestja Vensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Byggservice. Kjøtt og enfalt.
3: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Faksekundi. Sløtjer tosta.
5: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
6: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås at 23213 eller vidja heimasjogara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
7: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Hvis du så gulig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattane, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meirin set og röntun og vörum fra heimstasa veitaron vi alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2. Gullu veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
2: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe, ring 4-0-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken I fyrirtøkken og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Manglar der oksla heima? Vi tja heima syna jusk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverja viku. Vi tar åpen mat at leie derfra til Kittlaja. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for te fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds I Havn.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til åkken av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo
4: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Den ligger ena 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tru, og rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, som alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra 20 til 18. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Milano, her Italia byrger. Njøt sommer i Italia og flykt beinleis ur følge via Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp feriene nå av Atlantic.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri en samlig pris.
3: Vær du kveld? Til Gjerje.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
4: Mutt dekk til en gående pris?
5: Jo takk.
4: Bært nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk er åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg fire.
6: Vars du at Safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
7: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedde kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
8: Du mål, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

fra gulle klokken. Til tikkum og omvoksa skifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, unkjo møte, unkjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hver vek. Vi tar opp med at leie derfra til Kjell Arjan. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilen klar til noe årstidene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi tar det sjølvende dekken i AI-utgjøpes. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da ved.
2: Milano. Her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrstøkka støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gullugluna. Tofta Jack 2. Gullu veit.

Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåsaventur i Torslandet? Eventet er utsuttet her ferapakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjønne antallet, og jeg kommer til atle utsuttet distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
4: I'm just best to good letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop punkt om FO. Eisne pop quiz kvörsfrutjagvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjan. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
2: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Kom til Fixarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.

Vinnemessan 2026 med Lutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 2055 2055. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Sånn at det er noe av FM 1.